На Радио Рубин са твои най-любши хити с табо въз дан. При теби дома. На поти и на делу. Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it. Радио Рубин, твои най-любши хити.